Adolobalilo tok bezun ya mina, bezun ya wena, kubeshta kuno mavase. Namo bezun ya mina, bezun ya wena, namo kazeta pla.